0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 30 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Music has the remarkable ability.
1: Muzika mund të na çojë përtej pragu të misterit, sepse ashtu si dikush që ecën pranë një prroj, arrin deri te burimi i tij, ashtu edhe bukuria e këngës mund të na çojë deri te Zoti, duke shuar etjen për kuptim dhe lumturi që bota nuk mund ta shuajë. Ky është imazhi i propozuar nga Papa Leoni 14 në reflektimin e tij gjatë takimit Kënga e Paqes, mbajtur mbrëm 29 korrik në burgun Laudato Si në kopshtet papnore të Castel Gandolfos, duke kujtuar koret e engjëjve dhe të shenjtorëve të shkrimit shenjt. Papa vëren se harmonia e tyre e vërtet lind nga kundrimi i përbashkët i Zotit, tek i cili mund të çojë edhe muzika tokësore.
3: Nisma e promovuar nga Qendra Laudato Si për studimet avancuara dhe nga Fondacioni Andrea Bocelli, i përfasuar nga vetë tenori italian, është pjesë e kremtimeve për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Francesco Tazizit. Leximet gjatë veprimtarisë përfshin disa nga kompozimet e tij, siç është Kënga e Krijesave, si dhe fragmente biblike dhe fjalët e papëve të ndryshëm nga Shën Paul i 6 deri te Shën John Paul i 2, përfshir Papën Francesco. Qast lutjeje i përshkruar nga Leoni 14 si rast gëzimi, i shoqëruar nga zëri Bocellit dhe nga kori i ABF-s Voice, i përbër nga 164 fëmijë dhe trinë nga toka shenjte, Uganda dhe Italia. Zëra të bashkuar nga i njëjti pasion, por edhe nga histori të shënuara shpesh nga lufta, varfëria dhe vuajtja. Leoni 14 vreti se kënga e tyre e bukur së bashku me lutjen e fundit lexuar në shumë gjuhë, dëshmon se muzika mund të bashkojë tone të ndryshme në një harmoni, në të cilën secili ofron një kontribut unik.
2: In this sense, the choir becomes an ideal symbol of harmony.
1: Në këtë kuptim, kori bëhet simboli harmonisë dhe i bashkëpunimit.
3: Duke kujtuar koret e përshkruara në shkrimin shenjt, Papa vren se uniteti tyre lind nga fakti se shohin Zotin plotësinë e lumturisë.
2: As you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
1: Ndërsa këndonit, a e vut re se si muzika na përfshiu të gjithve në një përvojë të re, në diçka më të madhe se gjithçka që secili prej nesh mund ta krijojë vetëm. Kjo është përvoja e bukurisë. Ajo hap një horizont të ri dhe zgjon tek ne dëshirën për ta arritur.
3: Të ecësh drejt tij do të thotë zbulosh jo vetëm diçka, por edhe dikë.
2: Just as we can follow a stream back to its source, the beauty of music invites us to encounter the one who is beauty itself.
1: Ashtu siç mund të ndjekim një prrua drejt burimit të tij, edhe bukuria e muzikës na fton të takojmë atë që është vetë bukuria. Në këtë drejtim, vazhdoni të kultivoni dhuratat që Zoti ju ka dhënë dhe lejoni që t'ju udhëheqin drejt tij.
3: Ati shenjt u kujtoj trinve se janë bërë për gjërat mëdha e se bota nuk mjafton për të shuar etjen për kuptim e lumturi. Pastaj i siguroi.
2: Know too that the Holy Father loves you and prays for you, for your families and for your countries.
1: Ati i shenjt ju do fort e lutet për ju, për familjet e për vendet tuaja.
3: Së fundi, Papa Leoni 14 falenderoi e bekoi Fondacionin Andrea Bocelli që impenjohet në favor të fëmijëve e trinjve që kanë pak mundësi ekonomike për studim.
1: Ndjenja e lirisë, mundësitë për të gjithë e mikpritja për njerëz ardhur nga e gjithë bota që pastaj u bën pjesë e një kombi të vetëm. Ky është aspekti themelor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që i pëlqen më shumë Papës Leoni 14, siç mësohet nga intervista që i dha NBC dhe Telemundos pas takimit të lutjes Kënga e Paqes. Në bisedën me gazetarët e rrjetit televiziv amerikan NBC, në të cilin përfshihet edhe Telemundo, televizion amerikan në gjuhën spanjolle, Papa shprehu dëshirën për të vizituar vendin e tij të lindjes dhe trajtoi edhe një herë çështjen e migrantëve, duke i nxitur ata të mos e humbasin shpresën.
3: Fëmit nga vende të ndryshme të botës që përkasin edhe feve të ndryshme, të bashkuar nga bukuria këngës dhe muzikës ofruar nga Kënga e Paqes, ishin për Papën ftesa për të parë bukurinë që lind, në të cilën të gjithë mund të marrin pjesë.
1: Besoj se fëmijët mund të na mësojnë shumë dhe se duhet të rizbulojmë vlerat, thesarin brenda qenies njerëzore, faktin se të gjithë jemi vëllezër dhe motra, të shohim se të gjithë mund të marrim pjesë vërtet në një shoqëri që e do paqen, që kërkon paqe, që e mirëpret tjetrin, pavarësisht nga dallimet. Nëse të gjithë punojmë për të arritur paqen, mund të kapërcejmë shumë situata që sjellin konflikt dhe urrejtje.
3: Më pas, gazetarët pyesin për rëndësinë që jep vetë Leoni 14 faktit se është papa i parë nga Shtetet e Bashkuara. I peshkvi Romës sqaroi: "E mendoj veten më shumë si pap, që vetëm rastësisht është amerikan. Ati shenjtë nënvizon se e do fortat dheun e vetë, por misioni ti është jetë bari i kishës universale në gjendje të dialogoj me të gjithë botën."
1: Prandaj, i vendos gjërat në këtë rend dhe në të njëjtën kohë e pranoj se, si për mua, ashtu edhe për popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke gjykuar nga reagimi që pam nga 8 maj i vitit të kaluar, të jesh papa i parë amerikan ka rëndësi të madhe.
3: Leoni 14 e bën të qartë edhe se çfarë i pëlqen më shumë nga Amerika.
2: In a sense, speaking about principles, what America stands for, the sense of freedom, the sense of opportunity.
1: Gjithçka përfaqëson Amerika, ndjenjën e lirisë, mundësitë për të gjithë, faktin se për breza me radhë, njerëz nga gjithë bota janë ftuar të jenë pjesë e Amerikës.
3: Papa kujton se ai vetë vjen nga një familje emigrantësh, ndërsa nga ana e nënës ka pasur njerëz që kanë qenë sklever, por edhe pronar skleverish. Amerikanët kanë bërë hapa të mëdha për para, e ati shenjtë vijon tim shtes parimet që kanë bërë Amerikën pikë referimi për shumë vetë, e dëshron të shkojë në dheun e tij edhe si pap.
2: They will see me there. By coincidence, today we were looking at the calendar for the next couple of years. Nothing is set in stone yet, but I certainly hope to be there soon.
1: Do të më shohin atje. Rastësisht, pikërisht sot po shikonim kalendarin për 2 vitet e ardhshme. Asgjë nuk është finalizuar ende, por shpresoj shumë të shkoj së shpejti.
3: Mendimi i fundit i papës u drejtohet migrantëve.
1: Kini shpresë, sigurisht përpiquni të jetoni në mënyrë të rregullt. Duhet ta pranojmë se nëse ndokush kryen krime ose shkelje, nuk mund ta ndërtojmë shoqërinë në këtë mënyrë. Prandaj, duhet të mësojmë të jetojmë në paqe, por duhet të kemi edhe guximin e shpresë që do të na ndihmojnë gjithmonë.
3: Titullohet Sfidat e inteligjencës artificiale, seminari 7 nërkombëtar mbi komunikimin e kishës që u zhvillua me 27-28 korrik në Universitetin Katolik Papnor në Santiago të Kilit. Në takim morën pjesë komunikues, punonjës baritor, akademik dhe përfasues kishtar nga Amerika Latine dhe Karaibet, për dalluar sfidat etike, kulturore dhe fetare të inteligjencës artificiale në dritën e enciklikës Magnifica Humanitas Leonit 14. E ishte pikrisht mesazhi papës me firmën e sekretarit shtetit, kardinalit Pietro Parolin, që perurojë seminarin.
1: Në tekstin drejtuar René Osvaldo Reboledo Salinas, presidenti konferences hipershnore kiliane, papa inkurajoj pjesmarrësit të nxisin një formë komunikimi që përball mundësive të reja të ofruara nga zhvillimi teknologjik, e ruan dignitetin e njeriut dhe përdor çdo mjet në shërbim të së vërtetës dhe të mirësisë. Leoni 14 i kërkon shpirtit shenjtë të ndriçojë reflektimet dhe të ndihmojë në përballimin e sfidave të inteligjencës artificiale me mençuri e përgjithësi, në mënyrë që komunikimi kishtar të kontribuojë në takimin ndërmjet njerëzve dhe në shpalljen e ungjillit.
3: Duke hapur punimet, kardinali Fernando Natalio Shomali Garib, kryepeshkëvi i Santiago's de Kilit, reflektoi mbi ndikimin e mediave sociale, duke theksuar se këto janë hapësira vërtetësisht njerëzore, sepse pasqyrojnë emocione, lidhje dhe konflikte. Çdo gjë që na ndodh ne, ndodh edhe atje, kujtoi, duke propozuar 4 kritere themelore për komunikim: e vërteta, mirësia, bukuria dhe dobia. Sipas kardinalit, enciklika Magnifica Humanitas mbi mbrojtjen e personit njerëzor në epokën e inteligjencës artificiale nuk duhet të interpretohet vetëm nga një perspektivë teknologjike. Sot ka shumë diskutime rreth inteligjencës artificiale, por kjo enciklik flet sidomos për dinitetin njerëzor, për të vërtetën.
1: Zhvillimi urban nuk mund të vlerësohet vetëm duke pasur parasysh ndërtesat ose ekonominë e tij. Duhet të ketë në konsiderat mundësitë që ka secili njeri për të realizuar veten në shoqëri dhe për të kontribuar në të mirën e përbashkët. Sa më shumë që një qytet është në gjendje të përballojë format e shumta të varfërisë, pabarazive të vazhdueshme dhe degradimit mjedisor, aq më i qëndrueshëm është. Kjo u theksua nga emzot Robert Murphy, këshilltar në misionin e përhershëm vëzhgues të Sërisë së Shenjtë pranë OKB-s, në një deklaratë dhënë më 28 korrik në New York në takimin e nivelit të lartë 2026 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mbi agjendën e reurbane në 10 vjetorin e miratimit të saj. Është një përvjetor i rëndësishëm, theksoi diplomati i Vatikanit, i cili ofroi mundësinë për të riafirmuar angazhimin për zhvillimin e zonave urbane në shërbim të njerëzit, sepse çdo qytet është në fund të fundit bashkësi individësh, secili me dinjitetin e vet e secili dhurat nga Zoti, ndaj duhet të respektohet e të mbrohet.
3: Si shkroi Leoni 14 në letrën enciklike Magnifica Humanitas, kujtonim Zot Murphy, shoqëria e drejt kërkon shtet të pranishëm dhe institucione civile tafta për te kaluar logjikën e thjesht të efikasitetit, duke drejtuar në mënyrë qartë burimet, aftësinë krijuese dhe normat ndobi të më të ligjshtve. Prandaj, nëse qytetet dhe hapësirat urbane nuk arrin të mbështesin ata që jetojnë në varfrisi dhe të pastrehet, nuk janë në lartësinë e vizionit të përshkruar në agjendën e re urbane. Prandaj, ndërmjet shumë sfidave që lidhen me zhvillimin urban, sigurimi që të gjithë të kenë një shtëpi është përparësi.
4: Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Marrëdhëniet tona me jetën duken sot në krizë. Gjithçka që duket si kufizim, paaftësia, smundja, pleqëria, vuajtja, brishtësia, prirë të interpretohet para së gjithash si mangësi që duhet në korrigjuar, më shumë se sa si vend ku njerëzorja maturohet dhe hapet ndaj marrëdhënieve. Duhet të kujtojmë se njerëzorja nuk lulëzon pavarësisht nga kufizimi, por shpesh përmes kufizimit. Nëse e shohim realitetin me syrin e fesë, arrim të kuptojmë edhe atë që e quajmë rastësi. Nga njëra anë e kemi për detyrë të mos e lëmë njeriu të vuaj, por nga ana tjetër duhet ta kuptojmë se çdo njeri përmban në vetvete një kufi të fundëm, i cili pavarësisht se na krijon kufizime, nuk ja humbet vlerën madhështisë së njerëzores.
3: Në misionin e sotëm, duke reflektuar së bashku me encikliken Magnifica Humanitas Papës Leonit 14, do të shqyrtojmë pikërisht këto marrëdhënie në dritën e marrëdhënies themelore me hyjin. Në qenjen tonë të kufizuar, gjejnë hapësirë dhe mshuria, shqetësimi i sinqert përballë nevojave të tjerëve, bujaria që befason edhe në mes errësirës dhe dështimit, përvoja shpirtërore dhe adhurimi i hyjit. Kur na ndodh diçka që na bën të shohim me sy kufizimet tona, si kur vuajmë, kur na refuzojnë, kur përjetojmë pafsinë ose dështimin në mënyrë të mistershme, pikërisht në këto rrethana mund gjejmë një urti të re, të prekim me dorë dashurinë e personave dhe të përjetojmë praninë e Zotit. Ato përvoja, shkrua Natë i Shenjtë në enciklik, na japin mësime që jetojnë brenda nesh si plagë të mbyllura, kujtesë rrugës së bërë mes lirisë dhe rënjeve, ëndrave dhe zhgënjimeve. Vetëm falë ndërthurjes së këtyre elementeve, ndodhin zemër ato mrekullitë shpirtit që na bëjnë shijojmë ëmbëlsinë më të thellë që një son njerëzore. Ndërkaq, teknika na propozon të tejkalojmë çdo lloj kufiri, por a mund të mbetemi ende njerëz nëse dim të bëjmë më shumë nga pikpamja teknologjike?
1: Papa jep disa shembuj. Njeriu shpiku dhomat e gazit Auschwitzit e megjithatë ishte në gjendje të hynte në ato dhoma gazi me lutjen e Zotit ose me Shema Israel në buzë. Pikërisht sepse përjeton kufirin, cënushmërinë, dhimbjen, dështimin, ai mund ta njohë dinjitetin e vet dhe të tjetrit si të pacënushëm, të pranojë një vëllazërim më të madh se vetja dhe ta shoh padrejtësinë si skandal. Kultura dhe arti, kur janë të mirëfillta, e ruajnë këtë shkëndi, duke penguar normalizimin e së keqes. Kështu disa vepra kanë marrë një vlerë pothuajse profetike, Simfonia e 9 e Beethovenit si dëshirë për unitet, Guernica si denoncimi i çnjerëzimit, Schindler's List si ftesë për të mos ja dorëzuar të kaluarën harresës, Historia nuk shfaqet vetëm si katalogu i dhunës sonë, por edhe si prova se njerëzorja di të krijojë institucione të afta ta mbrojnë jetën e përbashkët. Në to, dëshira për të mirën kthehet konkretisht në forma publike, norma, institucione, praktika, të afta ta kufizojnë forcën dhe të mbrojnë të brishtët. Historia mund të ndryshojë kur edhe vetëm një burr ose një grua e marrin vërtet seriozisht dinjitetin e të gjithëve. Lëvizja për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e lidhur me dëshminë e Martin Luther King, ose fundi apartheidit në Afrikën e Jugut pas lirimit të Nelson Mandelës dhe zgjedhjes së tij për të mos ia dorëzuar të ardhmen urrëties.
3: Pikrisht, këto shembuj përvijojnë një udhë për të ndjekur, ta zhvillojmë teknikën pa e bërë zemrën të kthehet prapa, arsyeton Papa Leoni 14 në enciklikën, që shqyrton sidomos ndikimin e mundshëm të inteligjencës artificiale mbi njerëzimin, i cili, vre nat i shenjtë, nuk duhet zëvendësuar as të i kaluar, ai mund të pranoj përparimet e teknikës për të lehtësuar vujtjet dhe për të hapur mundësi të reja me kusht që të mos e mohoj vetveten, të mos e mohoj aftësinë për marrëdhënie dhe për dashuri.
1: Shprehja më shumë se njerëzor që po përdoret kur flitet për inteligjencën artificiale nuk i përket vetëm gjuhës së premtimeve teknike. Prej shekuish, tradita e krishterë pohon se qenia njerëzore nuk është e mbyllur brenda kufive të natyrës së vet, por është e thirrur të tejkaloj vetveten, jo për t'u larguar nga realiteti ose për të përçmuar kufizimet e veta, por për t'u përmbushur në dashuri. Feja njeh një përtej që lind nga dhurata e hyjit. Ky shndrim është vepër e shpirtit shenjt. Kur e pranojmë këtë mundësi për të tejkaluar vetveten me hirin e hyjit, nuk e mohojmë vetveten, nuk bëhemi më pak njerëzor. Madje një teknologji që klasifikon dhe optimizon atë që tashmë ekziston, mund të bëhet padashur pengesë për ndryshimin dhe rritjen. Për një algoritëm, gabimi është diçka për të korrigjuar, për një person mund të jetë fillimi një ndryshimi të thellë. E ardhmja një personi nuk është e llogaritshme, por i besohet lirisë së tij, dhuruar nga hiri hyjnor dhe nga lidhjet që kultivon.
3: Humanizmi krishter nuk e refuzon shkencën dhe teknikën, por i merr me mirënjohje realizëm dhe i vendos me këmbën në tokë brenda një thirrje më të lartë. Inteligjenca krijuese qenies njerëzore është dhuratë që mund të lehtësojë vujtjet dhe të hap mundësi të reja, por ajo duhet të mbetet e orientuar drejt smirës së përbashkët, drejtësisë, kujdesit për të brishtet dhe për krijimin. Në fund, pyetja vendimtare mbetet ajo e shëngjon pari dytë. Inteligjenca artificiale, a e bën jetën njerëzore mbi tokë në çdo aspekt saj më njerëzore? A e bën më të denjë për njeriu? Nëse përgjigja është po, atëherë mund të njohim në ta mundësinë për ta përdorur me përgjësi, sipas modelit të rilindjes Jeruzalemit të treguar në librin e Nehemis. Përndryshe, gjendemi përballë një forme të re të Babelit, një ndërtim madhështor, por ç'njerëzor.
1: Shën Augustini e përshkruan një histori njerëzore si vend lufte mes dy dashurive, të cilat kanë ndërtuar dy mënyra për të banuar botën dhe për të bashkëjetuar, dy qytete të themi. Nga njëra anë dashuria për hyjin dhe për të afërmin, nga ana tjetër dashuria vetëm për vetveten. Dy dashuri krijuan dy qytete, qytetin toksor, dashuria për vetveten deri në përçmimin e hyjit, qytetin qiellor, dashuria për hyjin deri në përçmimin e vetvetes. Si në gjithë historinë njerëzore dhe sot, këto dy dashuri luftojnë në zemrën tonë për e përsi. Koha e inteligjencës artificiale nuk i shpëton kësaj rregulle. Ndërtimi i Babelit ose Jeruzalemit fillon në secilin prej nesh.
3: Sot, 30 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Pjetër Krizologun, i peshgëvi Ravenës e doktori Kishës. I peshgëvi e dietari Kishës, Shën Pjetër Krizologu, gjatë punës së tij baritore, ushqua për veprimtari të gjithanshme, gjallëroi ungjëllzimin, luftoi kundër herezive, katekizoi në mënyrë sistematike, predikoi me fjalë bindëse të zjarrta ungjillin e Krishtit. Prej këndej, i u dha atributi Krizologu, që do të thotë njeri fjalart.
1: Këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
3: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 31 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: As nos testigos tuyos en la ciudad, misioneros valientes y creativos.
1: Na bëj dëshmitarët e tu në qytet, misionar guximtar dhe krijues që shpallin me jetë dashurinë tënde. Ta aftë ka përcej nxitimin, zhurmën dhe anonimatin. Në këtë muaj gusht kushtuar më shumë se kohët e tjera të vitit pushimeve, njëti i lutjes së papës përqendrohet tek ata që qëndrojnë ndër qytete. Në këto kontekste, të cilat përgjithsisht në verë bëhen të shkreta, thirrja për të dëshmuar Zotin vazhdon dhe frymzon, veçanërisht kur ritmi kthehet në shpejtësi frenetike, një kërkim për kuptim të mëtejshëm në mes të zhurmës dhe nxitimit.
3: Propozimi i papës për të lutur për bashkësitë urbane, disa prej cilave janë rritur me përmasa gjigante, duke rritur gati 40 milion banor, për shembul Jakarta, Dhaka, Tokyo, është edhe më rëndësishëm, ndërsa sfidat sociale dhe ekonomike me cilat përballen metropolet bëhen gjithnjë më të mprehta.
2: Sabemos que las ciudades están llamadas a ser lugares de libertad y oportunidad.
1: Ne e dim që qytetet janë të thirrura të jenë vende lirie dhe mundësish, por ato mund të bëhen edhe hapësira anonimiteti dhe izolimi. Prandaj sot ju kërkoj një perspektiv të re, të aftë të zbuloj në jetën urbane, tokë pjellore për të shpallur ungjillin.
3: Qërientimi, mungesa e mbështetjes emocionale në kohë të vështira dhe hapësirave për takimet mirëfillt të anlagje, janë disa nga fenomenet që kërkojnë alternativa për një jetë bukur të frytshme. Kështu, duke marrë një nga temat e përsëritura në mësimin e paraardhësit të tij Franceskut, Leoni 14 kthehet në temën e periferive.
2: Señor, que nuestras comunidades urbanas sean lugares abiertos y acogedores.
1: Që komunitetet tona urbane të jenë shtëpi të hapura dhe mikpritëse, vende ku presa bashkëndahet, ku askush nuk ndihet i padukshëm dhe ku gëzimi i ungjillit ndriçon jetën e fshehur të kaq shumë vëllezërve dhe motrave.
3: Rrjeti botëror i lutjes i papës, vepër papnore besuar shoqërisë Jezusit që përhap ndjetet e lutjes së pasardhësit Pjetrit përmes platformës së tij online, thekson se kjo formë ungjillëzimit shërben për ta bërë ungjillin të dukshëm në të padukshmen. Në qytet, ku shumë njerëz kalojnë pa u vënë re, e shpesh edhe feja, duhet hedhim fare në pranis, të lidhjes edhe të dhemshuris në atën që është e fshehur dhe përditshme.
1: Papa Leoni 14 pritin audiencë sot paradite më 31 korrik këngëtaren, kompozitoren, poeten dhe artisten amerikane Patti Smith. Të dy janë me origjinë nga Chicago, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe u takuan në Pallatin Apostolik të Vatikanit. Më 8 maj, në përvjetorin e parë të zgjedhjes së papës në fronin e Shën Pjetrit, Smith përuroi pavionin e Selisë së Shenjtë në ekspozitën e 61 ndërkombëtare të artit të Bienales së Venedikut. Artistja këndoi një lutje vokale të krijuar në bashkëpunim me Soundwalk Collective, partner qendror i projektit të ekspozitës së promovuar nga Dikasteri për Kulturën dhe Edukimin.
3: Në një intervistë me mediat e Vatikanit prillin e kaluar, disa ditë pas vdekjes së papës Francesku, Smith kujtoi personalisht Jorge Mario Bergoglio, të cilin e takoi në audiencën e përgjithshme të 10 prillit 2013 dhe për të cilin këndoi një vit më vonë. Duhet i marrim fjalë që ishin dashura për të. Dashuria, përvojtëria, dëmshuria, ti pranojmë ato, tu besojmë në zemrat tona dhe të kërkojmë si disa nga mësuesit tan të mëdhenj, ti imitojmë Krishtin, ti imitojmë Franceskun, sepse nëse imitojmë ata, jemi shumë afër Zotit, deklaroi ajo.
1: Sot 31 korrik në përkujtimin liturgjik të Shën Ignacit të Loyolës, Papa Leoni 14 nënshkroi ligjin e ri themeltar të shtet-qytetit të Vatikanit. Si shpjegohet në hyrje, ky ligj i përgjigjet nevojës për të marrë parasysh nevojat e reja të qeverisjes dhe disa ndryshime të rëndësishme normative që kanë ndodhur vitet e fundit. A i hynë në fuqi me njëherë dhe zëvëndëson ligjin e më parshëm, i cili pati hyrë në fuqi më 13 maj 2023.
3: I miratuar nga Leoni 14 në fillim të kësaj papnie, ligji konfirmon dhe integron këto ndryshime të cilat kanë të bëjnë si me funksionet legislative dhe ekzekutive, ashtu edhe me ato gjyqësore. Në veçanti, përsa i përket funksionit legislativ, është përfshirë ndryshimi vendosur nga papa me motu propion e 19 nëntorit 2025, lidhur me prezidencën e komisionit Komisionit Papnor të Shtetit Vatikanit, i cili ushtron si funksione legislative, ashtu edhe ekzekutive. Me atë rast, Papa pati shfuqizuar nenin 8 numër 1, ligjit më pashëm, themeltar të Shtetit Vatikanit, i cili parashikonte që vetëm kardinajt mund të ushtronin detyrën e prezidentit komisionit. Kjo detyrë ushtrohet aktualisht nga një murgesh, motra Rafaela Petrini, e cila është edhe prezidente e guvernatoratit. Neni 8 i ligjit 3 i themeltar përcakton që komisioni papnor të përbëhet nga kardinaj dhe nga antar të tjerë përfshirë prezidentin.
1: Lidhur me funksionin ekzekutiv, nga njëra anë konfirmohet roli i guvernatoratit, i cili me strukturën e tij organizative kontribuon në misionin e Shtetit të Vatikanit dhe është në shërbim të pasardhësit të Pietrit, të cilit i përgjigjet drejt për drejt. Nga ana tjetër, specifikohen detyrat e presidentit dhe të sekretarit të përgjithshëm, si edhe marrëdhëniet e punës ndërmjet tyre. Lidhur me funksionin gjyqësor, neni 22 paragrafi 1 konfirmon shprehimisht se statusi juridik i organeve gjyqësore përcaktohet nga ligji për gjyqësorin. Ky ligj, fa ndryshimeve të rëndësishme në vitet e fundit, garanton plotësisht mbarështimin e drejtësisë.
3: Ashtu si për arsit e ti, ligji i ri themeltar është hartuar si specifikohet në hyrje për t'i dhënë Shtetit Vatikanit fizionomin e ti kushtetuese, pushtetin dhe ushtrimin e funksioneve që rrjedhin prej ti. Prandaj, a imbetet themeli dhe pika referimit për çdo norm tjetër shtetit, duke konfirmuar veçantin dhe autonomin e sistemit ligjor të Vatikanit. Në hyrjet ligjit sqarohet edhe se riafirmohet roli guvernatorit, i cili kontribon në misionin e shtetit dhe është në shërbim të pasar si Pietrit, të cilit i përgjigjet drejt për drejt. Ashtu si në kaluaren, përfundon hyrja, organeve drejtuese dhe atyre që me opozitat të ndryshme përgjësie dhe të përfrymzuar nga një frymë vërtet kishtare, kryen gjithmonë shërbimin e tyre ndaj shtetit, u jepet mundësi për të ushtruar gjithë pushtetin që rjedh prej ligjit themeltar mbi territorin e përcaktuar nga traktati i Lateranit dhe mbi ndërtesat dhe zonat ku veprojnë institucionet e shtetit të Vatikanit, ose cilis shenjt dhe ku sipas ligjit ndërkombëtar janë fuqi, garancitë dhe imunitetet personale dhe funksionale.
1: Një takim me të rinjt dhe me përfaqësuesit e urdhrave franciskani ndjekur nga mesha në Bazilikën e Shën Marisë së Engjëjve. Këto janë etapat që do të karakterizojnë vizitën baritore të Papës Leoni 14 në Asizi më 6 gusht për Shkoni, takimi të rinjve franciskan 2026, veprimtari ndërkombëtare që do të mbledh të rinj nga e gjithë bota në qytetin e Umbrijes për 3 ditë lutje dhe dialogu. Programi i publikuar më 30 korrik nga salla e shtypit e Selisë së Shenjtë parashikon që Papa të niset nga heliporti i Vatikanit në orën 8. Pas një fluturimi prej gjysëmore, ati i Shenjtë do të mbri në fushën sportive Migagelli në Shën Marinë e Engjëjve, ku do të mirëpritet nga i peshkvi dioqezave të Asizi, Nocera, Umbria, Gualdo Tadino dhe Foligno, imzot Felice Acroca. Zëvën sekretari i presidencës së Këshillit të Ministrave Alfredo Mantovano, presidenti i rajonit të Umbria Stefania Projeti, prefekti i Perugias Francesco Zito, krye peshkvi i bashkisë Asizit Walter Stopini, si edhe presidenti i provincës së Perugias Massimiliano Presciutti.
3: Leoni 14 do të shkojë më pas me makinë drejt Bazilikës së Shën Marisë së Engjëjve. Me të mbritur do të përshëndetet nga eprorët e përgjithshëm të urdhrave franciskan, fretrit e vegjël, konventualët dhe kapuçinët, fretrit Massimo Fusarelli, Carlo Alberto Trovarelli dhe Roberto Genuin. Rreth orës 8:45 në Piazza Santa Maria degli Angeli, Papa do të takohet me trint, duke u përgjigjur tri pyetjeve që do t'i bëjnë. Më pas rreth orës 9:45 në kiosk në kuvendit, do të përshëndes përfasuset e urdhrave franciskan i peshvite pranishëm dhe antarët e Komitetit Kombëtar për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Francesco të Asizit. Në orën 10:30 në Bazilik, Papa do të këndoj meshën për fundim të cilës do të marrë një falënderim nga njëri. Pas premtimit eukaristik, ati Shenjtë do të largohet nga Bazilika dhe do të jap lëmtumirën autoriteteve. Mbritja në Vatikan është planifikuar për në orën 12:45. E njoftuar me 19 shkurt, kjo është vizita dytë baritore e Papës në Asizi. Leoni 14 pati shkuar edhe më parë me 29 orë 2025 për të përfunduar asemblene 81 të përgjithshme të konferences e i peshvive italian. Me atë rast, u lut në varin e Varfanjakut Asizit në Bazilikën e epërme të Shën Franciskut, duke përshëndetur franciskant, atë ditë Papa u premtoi se do të kthehej në qytetin e Umbrijes.
1: Me shme të rinë të nasizit e entin më 6 gusht pra, por edhe kremtimi I zojë së madhe në Castel Gandolfo të shtunën më 15 gusht, kremtimi në Rimini më 22 pas vizitës në takimin për miqësi ndërmjet popujve, së fundi një meshe dytë në Castel Gandolfo të shtunën më 29 gusht në kishën e zojës së liçenit në orën 18. Ky do të jetë kremtimi I fundit publik I papës Leoni 14 për gushtin 2026, I ndjekur nga një procesion me varka në liçenin Albano për festën e zojës së liçenit. Kështu njoftoi më 30 korrik zyra për kremtimet liturgjike papnore, duke publikuar kalendarin e papës për gushtin.
3: Të njëjtën me 6 gusht në festën e shndrimit Zotit, Papa do të bëjë një vizitë baritore në Asizi dhe në orën 10:30 do të kremtoj meshën për pjesëmarrësit e rinë në veprimtarinë Shkoni. Takimi I trinëve franciskan bazilikën papnore të Shëmërisë së Angjëlit në Porciunkulla. Të shtunën, më 15 gusht në orën 10, Leoni 14 do të kryesoj kremtimin e solenitetit ngjitjes së zojës në qiell në Castel Gandolfo, në famullinë papnore të Shën Tomas së Villanovës, ashtu siç bëri edhe vitin e kaluar. Të shtunën me 22 gusht, Papa do të kryesoj kremtimin në portin e Riminit në orën 6:30 pasdite, pas fjalimit të tij në takimin për misin ndërmjet popujve mbajtur në panajirin e Riminit. Së fundi, të shtunën me 29 gusht, gjithnjë në Castel Gandolfo, do të kremtohet mesha në kishën e zojës së liçenit, shuguruar me 15 gusht 1977 nga Papa Pali VI, I cili porositi ndërtimin e saj dhe vizituar nga Papa Gjon Pali II me 2 shtator 1979.
1: Shtëpia botuese e Vatikanit do të jetë e pranishme në takimin e Riminit për miqësi ndërmjet popujve 2026 me temën Dashuria që lëviz diellin dhe yjet e tjerë. Do të zhvillohet nga 21 deri më 26 gusht, ndërsa Papa Leoni 14 do të paraqitet ditën e dytë në orën 15. Në edicionin e 47 të veprimtarisë, Shtëpia botuese e Vatikanit Lev do të marrë pjesë me 8 autorë italianë dhe ndërkombëtar. Kardinajt Pier Battista Pizzaballa, Jose Tolentino Mendonca dhe Jean-Paul Vesco, Catherine Conibert, Fabrice Hadjadj, Joseph Farrell, Roselyn Hamel dhe Nasera Kermish e po merr pjesë në 5 takime. Gjatë ditëve të takimit do të jetë mundur të njihen edhe disa botime të reja.
3: Të premten me 21 gusht në orën 12 në auditorin Intesa San Paolo D3, Roselyn Hamel, motra atë Jacques Hamel, vrarë në vitin 2016 si dhe Nasera Kermiche, nëna njërit për sulmuosve, autore zbashku me Samuel Liven, e librit Motrat dhe dhimbjes, do të jenë protagonistët e hapjes takimi tituluar Dhimbje me si shpresë. Ngjarjen do të paraqesë Bernard Scholz, kryetari fondacionit takim për misi ndërmjet popujve. Në orën 15 në të njëjtin vend, Catherine Canibier dhe Leslie Clark, profesoreshe shkencave humane dhe studimeve greke, latine dhe klasike në kolegjin Bryn Mather dhe autore Augustini Afrikani, do diskutojnë temën në gjurëm të Augustinit me atin Josef Farrell, prior generali ordhër të shën Augustinit dhe kardinalin Jean Paul Vesco, kryepeshku metropolitan I Algjerit, autori librit Guzimi I Vllazëris, moderator Alessandro Banfi, gazetar, drejtori I komunikimit I Fondacionit Oasis.
1: Më 24 gusht në orën 15, përsëri në auditorin Intesa San Paolo, takimi Kënga e Këngëve do të ketë leximë nga aktori Gianpiero Bartolini dhe një hyrje nga shkrimtarja dhe përkthyesja Analisa Teggi. Ndërfolësi do të jenë kardinali Jose Tolentino Mendonca, poet studiues biblik, prefekt I dikasterit për kulturën dhe edukimin dhe autori librit Kultivimi I jetës së brendshme, si edhe Davide Brullo, shkrimtar, poet dhe përkthyes. Në orën 19 do të zhvillohet dialogu për njerëzoren e për të përjetshmen, dashuria që lind.
3: Protagonisti I dialogut me disa trinë titulluar Skanimi I qiellit nga Jeruzalemi do të jetë kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin I Jeruzalemit, botues I librit titulluar U kthye në Jeruzalem me gzim të madh, me lev më 26 gusht në orën 19 përsëri në auditorin Intesa San Paolo D3. Shtëpia botuese e Vatikanit është e pranishme edhe në qoshen e librit në pavionin A5 me 21 gusht në orën 17 me kardinalin Vesco që do të paraqes librin Guzimi I Vllazërisë. Më 22 gusht në orën 11 paradites në takim i ri me vëllimin Free Under Grace nga Robert Francis Prevost dhe ndërhyrje teatrit Farel Maria Teresa Toseto, mësuese dhe Lorenzo Fazzinit, drejtor editoriali Leb. Ndërsa me 24 gusht, kardinali Tolentino Mendonça do diskutoj librin e tij me Analiza Tegji nga shoqata e qendrave kulturore. Së fundit, Lev ka botuar katalogot për ekspozitat e ndryshmet mbajtur në takimin e rimin i tituluar Vond kam dashur bukuri kaq e lashtë dhe kaq e re.
1: Më 31 korri, Kisha Katolike Romake kujton një nga shenjtorët më të mëdhenj të saj, Shën Ignacin nga Loyola, themeluesin e urdhrit të jezuitëve. Ignaci lindi në vendet baske e pikërisht në Atspetja në vitin 1491. Në moshën 14 vjeçare zgjodhi karrierën ushtarake. Pas një lufte të rrept shpirtërore, natën ndërmjet 24 e 25 marsit 1522, vendosi t'i kushtohej plotësisht Zotit, duke braktisur të gjitha rrugët e tjera që kishte provuar në moshën e ëndrave. Kështu, 33 vjeçar, kthehet në bankat e shkollës në Barcelonë dhe nisi të studionte si të ishte fëmijë, derisa fitoi doktoratën në arte në Paris, ku u njohë edhe me shokët e parë. Më 15 gusht 1534, lindi shoqëria Jezusit, e miratuar vetëm pas 6 vjetësh nga kisha. Është e Shën Ignacit ideja për ndërtimin e kolegjeve, nga të cilat nisën jetën një numër i madh universitetesh të mirë njohura në Evropë e në botë, vdiq në Rom më 31 korrik 1556.
3: Për Shën Ignacin, çdo fjalë e Ungjillit ishte si profeci për të përmbushur në çdo kohë. Kështu, Ignaci i drejton kohës tij pyetjen e Krishtit: "E ju, kush thoni se jam unë?" Duke ditur se kjo pyetje bëhet për herë në mënyrë të posaçme për çdo shekull dhe për çdo person, çdo njeri në çdo kohë, në një mënyrë më pak a më shumë qartë, gjendet përballë kësaj pyetje themelore. Nuk mjafton përsëritësh përgjigjet e përpunuara nga teologët ose nga autorët e mëdhenj për shpirtërisë, ndonse janë këto që na mëson katekizmi. Shumë nga bashkohësit ton nuk preken më nga pyetja e Jezusit, sikur kjo pyetje ishte një ndërmjet shumë tjerave që janë bërë nga shitorët dhe të urtët e feve tjera. Ignaci nuk don tjetër vese t'i ndihmoj njerëzit, si shpreta i vetë, për t'i dhe një përgjigje të veçantë pyetjes Jezusit: "E ti, ç'thua për mua?"
1: Një përgjigje të re personale, në të cilën çdo njeri vënë loj jetën e vetë. Ignaci është i bindur se duke ju përgjigjur kështu pyetjes e Jezusit, njeri u fiton një zemër të madhe, sepse Zoti, gjithnjë më i madh, e ndihmon edhe njeriu të bëhet i madh. At Det Paci misionar, at John Fausti, at Daniel Dajani, martir në nderimet e Elterit, at Pieter Meshkalla, at Jack Gardini, at Anton Luli, at Gjergj Vata, sa e sa të tjerë, emrat e të cilve u skalitën në mënyrë të pashlyshme në kujtesën e popullit shqiptar, janë disa nga antarët shqiptar e misionar të asaj shoqërie që pati si kryetar të parë Shën Ignacin. E ishin pikërisht këta jezuite si vëllezërit e tyre, emrat e të cilve do të formoni një listë tepër të gjatë, po t'i kujtonim, ata që i dhanë popullit shqiptar misionin shëtitës, i cili pajtoi aq shumë gjaqe shkrepave rrugëve të qyteteve. Kolegjin e famshëm Saverian, që përgatiti nxënës për të gjitha shkollat e botës, revistën e parë në gjuhën shqipe, Elçinë e zemrës së Krishtit, teatrin e parë, muzeun e parë, revistën Leka, një ndër bandat e para muzikore, e shumë e shumë pasuritë të tjera të rrafshuara nga komunizmi që por i ndërtohen me munde me djerës nga jezuit të rinj, misionare shqiptar.
3: Duke ju falenderuar për vëmendjen, e përfundojmë programin për sot, miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 31 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: As nos testigos suyos en la ciudad, misioneros valientes y creativos.
1: Na bëj dëshmitarët e tu në qytet, misionar guximtar dhe krijues që e shpallin me jetë dashurinë tënde. Ta aftë ka përcejnë nxitimin, zhurmën dhe anonimatin. Në këtë muaj gusht kushtuar më shumë se kohët e tjera të vitit pushimeve, njeti i lutjes së Papës përqendrohet tek ata që qëndrojnë ndër qytete. Në këto kontekste, të cilat përgjithsisht në verë bëhen të shkreta, thirrja për të dëshmuar Zotin vazhdon dhe frymzon, veçanërisht kur ritmi kthehet në shpejtësi frenetike, një kërkim për kuptim të mëtejshëm në mes të zhurmës dhe nxitimit.
3: Propozimi i Papës për të lutur për bashkësitë urbane, disa prej cilave janë rritur me përmasa gjigante, duke rritur gati 40 milionë banor, për shembul Jakarta, Dhaka, Tokyo, është edhe më rëndësishëm, ndërsa sfidat sociale dhe ekonomike me cilat përballen metropolet bëhen gjithnjë më të mprehta.
2: Sabemos que las ciudades están llamadas a ser lugares de libertad y oportunidad.
1: Ne e dim që qytetet janë të thirrura të jenë vende lirie dhe mundësish, por ato mund të bëhen edhe hapësira anonimiteti dhe izolimi. Prandaj sot ju kërkoj një perspektivë të re, të aftë të zbuloj në jetën urbane tokë pjellore për të shpallur ungjillin.
3: Qërientimi, mungesa e mbështetjes emocionale në kohë të vështira dhe hapësirave për takimet mirëfillt në lagje janë disa nga fenomenet që kërkojnë alternativa për një jetë bukur të frytshme. Kështu, duke marrë një nga temat e përsëritura në mësimin e paraardhësit të tij Franceskut, Leoni 14 kthehet në temën e periferive.
2: Señor, que nuestras comunidades urbanas sean lugares abiertos y acogedores.
1: Që komunitetet tona urbane të jenë shtëpi të hapura dhe mikpritëse, vende ku presa bashkë ndahet, ku askush nuk ndihet i padukshëm dhe ku gëzimi i ungjillit ndriçon jetën e fshehur të kaq shumë vëllezërve dhe motrave.
3: Rrjeti botëror i lutjes i Papës, vepër papnore besuar shoqërisë Jezusit që përhap ndjetet e lutjes së pasardhësit Pjetrit përmes platformës së tij online, thekson se kjo formë ungjillëzimit shërben për ta bërë ungjillin të dukshëm në të padukshmen. Në qytet, ku shumë njerëz kalojnë pa u vënë re, e shpesh edhe feja duhet hedhim fare në pranis, të lidhjes edhe të dëmshuris në atën që është e fshehur dhe përdiqme.
1: Papa Leoni 14 priti në audiencë sot paradite më 31 korik këngëtaren, kompozitoren, poeten dhe artisten amerikane Patti Smith. Të dy janë me origjinë nga Chicago, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe u takuan në Pallatin Apostolik të Vatikanit. Më 8 maj, në përvjetorin e partë të zgjedhjes së Papës në fronin e Shën Pjetrit,

0: Smith përuroi pavionin e Selisë së Shenjtë në ekspozitën e 61 ndërkombëtare të artit të Bienales së Venedikut. Artistja këndoi një lutje vokale të krijuar në bashkëpunim me Soundwalk Collective, partner qendror i projektit të ekspozitës së promovuar nga Dikasteri për Kulturën dhe Edukimin.
1: Në një intervistë me mediat e Vatikanit prillin e kaluar, disa ditë pas vdekjes së Papës Francesku, Smith kujtoi personalisht Jorge Mario Bergoglio, të cilin e takoi në audiencën e përgjithshme të 10 prillit 2013 dhe për të cilin këndoi një vit më vonë. Duhet i marrim fjalë që ishin dashura për të. Dashuria, përvojtëria, dëmshuria, ti pranojmë ato, tu besojmë në zemrat tona dhe të kërkojmë si disa nga mësuesit tanë të mëdhenj, ti imitojmë Krishtin, ti imitojmë Franceskun, sepse nëse imitojmë ata, jemi shumë afër Zotit, deklaroi ajo.
0: Sot 31 korrik në përkujtimin liturgjik të Shën Ignacit të Loyolës, Papa Leoni 14 nënshkroi ligjin e ri themeltar të shtet-qytetit të Vatikanit. Si shpjegohet në hyrje, ky ligj i përgjigjet nevojës për të marrë parasysh nevojat e reja të qeverisjes dhe disa ndryshime të rëndësishme normative që kanë ndodhur vitet e fundit. Ai hyn në fuqi më një herë dhe zëvendëson ligjin e mëparshëm, i cili pati hyrë në fuqi më 13 maj 2023.
1: I miratuar nga Leoni 14 në fillim të kësaj papnie, ligji konfirmon dhe integron këto ndryshime, të cilat kanë të bëjnë si me funksionet legjislative dhe ekzekutive, ashtu edhe me ato gjyqësore. Në veçanti, për sa i përket funksionit legjislativ, është përfshirë ndryshimi i vendosur nga Papa me motu propion e 19 nëntorit 2025, lidhur me prezidencën e Komisionit Papnor të Shtet-Qytetit Vatikanit, i cili ushtron si funksione legjislative, ashtu edhe ekzekutive. Me atë rast, Papa pati shfuqizuar nenin 8 numër 1 të ligjit mëparshëm themeltar të Shtet-Qytetit Vatikanit, i cili parashikonte që vetëm kardinajt mund të ushtronin detyrën e prezidentit komisionit. Kjo detyrë ushtrohet aktualisht nga një murgesh, motra Rafaela Petrini, e cila është edhe prezidente e guvernatoratit. Neni 8 i ligjit 3 i themeltar përcakton që komisioni papnor të përbëhet nga kardinaj dhe nga antar të tjerë përfshirë prezidentin.
0: Lidhur me funksionin ekzekutiv, nga njëra anë konfirmohet roli i guvernatoratit, i cili me strukturën e tij organizative kontribuon në misionin e Shtetit të Vatikanit dhe është në shërbim të pasardhësit të Pjetrit, të cilit i përgjigjet drejt për drejt. Nga ana tjetër, specifikohen detyrat e presidentit dhe të sekretarit të përgjithshëm, si edhe marrëdhëniet e punës ndërmjet tyre. Lidhur me funksionin gjyqësor, neni 22 paragrafi 1 konfirmon shprehimisht se statusi juridik i organeve gjyqësore përcaktohet nga ligji për gjyqësorin. Ky ligj, fal ndryshimeve të rëndësishme në vitet e fundit, garanton plotësisht mbarështimin e drejtësisë.
1: Ashtu si për arsit e ti, ligji i ri themeltar është hartuar si specifikohet në hyrje për t'i dhënë Shtet-Qytetit Vatikanit fizionomin e ti kushtetuese, pushtetin dhe ushtrimin e funksioneve që rrjedhin prej ti. Prandaj, ai mbetet themeli dhe pika e referimit për çdo norm tjetër shtetit, duke konfirmuar veçantin dhe autonomin e sistemit ligjor të Vatikanit. Në hyrje të ligjit sqarohet edhe se riafirmohet roli guvernatorit, i cili kontribon në misionin e shtetit dhe është në shërbim të pasar si Pjetrit, të cilit i përgjigjet drejt për drejt. Ashtu si në kaluaren, përfundon hyrja, organeve drejtuese dhe atyre që me opozita të ndryshme përgjësie dhe të përfrymzuar nga një frymë vërtet kishtare, kryen gjithmonë shërbimin e tyre ndaj shtetit, u jepet mundësi për të ushtruar gjithë pushtetin që rjedh prej ligjit themeltar mbi territorin e përcaktuar nga Traktati i Lateranit dhe mbi ndërtesat dhe zonat ku veprojnë institucionet e shtetit të Vatikanit, ose cilis Shenjt dhe ku sipas ligjit ndërkombëtar janë fuqi, garancitë dhe imunitetet personale dhe funksionale.
0: Një takim me të rinjt dhe me përfaqësuesit e urdhrave franciskani ndjekur nga mesha në Bazilikën e Shën Marisë e Engjëve. Këto janë etapat që do të karakterizojnë vizitën baritore të Papës Leoni 14 në Asizi më 6 gusht për Shkoni, takimi të rinjve franciskan 2026, veprimtari ndërkombëtare që do të mbledh të rinj nga e gjithë bota në qytetin e Umbrijes për 3 ditë lutje dhe dialogu. Programi i publikuar më 30 korrik nga salla e shtypit e Selisë së Shenjtë parashikon që Papa të niset nga heliporti i Vatikanit në orën 8. Pas një fluturimi prej gjysëmore, ati i Shenjtë do të mbri në fushën sportive Migagelli në Shën Marinë e Engjëve, ku do të mirëpritet nga i peshkvi i dioqezave të Asizi, Nocera, Umbria, Gualdo Tadino dhe Foligno, Imzot Felice Akroka, zëvën sekretari i presidencës së këshillit të ministrave Alfredo Mantovano, presidenti i rajonit të Umbria Stefania Projeti, prefekti i Perugjas Francesco Zito, kryi peshkvi i bashkisë Sizit Walter Stopini, si edhe presidenti i provincës së Perugjas Massimiliano Presciutti.
1: Rioni 14 do të shkoj më pas me makinë drejt Bazilikës së Shën Marisë së Engjujve. Me të mbritur do të përshëndetet nga eprorët e përgjithshëm të urdhrave franciskan, fretrit e vegjël, konventualët dhe kapuçinët. Fretrit Massimo Fuzarelli, Carlo Alberto Trovarelli dhe Roberto Genuin. Rreth orës 8:45 në Piazza Santa Maria degli Angeli, Papa do të takohet me trint, duke u përgjigjur tri pyetjeve që do t'i bëjnë. Më pas rreth orës 9:45 në kiostrin në kuvendit, do të përshëndes përfasuesit e urdhrave franciskan i peshvit e pranishëm dhe antar të Komitetit Kombëtar për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Francesco të Asizit. Në orën 10:30 në Bazilik, Papa do të këndoj meshën për fundim të cilës do të marrë një falënderim nga njeri. Pas premtimit e eukaristik, ati shenjt do të largohet nga Bazilika dhe do të jap lëm të mirën autoriteteve. Mbritja në Vatikan është planifikuar për në orën 12:45. E njoftuar me 19 shkurt, kjo është vizita dytë baritore e Papës në Asizi. Leoni 14 pati shkuar edhe më parë me 29 orë 2025 për të përfunduar asemblen e 81 të përgjithshme të konferences e i përzhvive italian. Me atë rast, u lut në varin e Varfanjakut Asizit në Bazilikën e Epërme të Shën Franciskut, duke përshëndetur franciskant, atë ditë Papa u premtoi se do të kthehej në qytetin e Umbries.
0: Mesh me të rinjë të Asizit e entin më 6 gusht pra, por edhe kremtimi i zojë së madhe në Castel Gandolfo të shtunën më 15 gusht, kremtimi në Rimini më 22 pas vizitës në takimin për miqësi ndërmjet popujve, së fundi një mesh e dytë në Castel Gandolfo të shtunën më 29 gusht në kishën e zojës së liçenit në orën 18. Ky do të jetë kremtimi i fundit publik i Papës Leoni 14 për gushtin 2026, i ndjekur nga një procesion me varka në liçenin Albano për festën e zojës së liçeni. Kështu njoftoi më 30 korrik zyra për kremtimet liturgjike papnore, duke publikuar kalendarin e papës për gushtin.
1: Të njëjtën me 6 gusht në festën e shndrimit Zotit, Papa do të bëjë një vizitë baritore në Asizi dhe në orën 10:30 do të kremtoj meshën për pjesëmarrësit e rinë në veprimtarinë Shkoni. Takimi i trinëve franciskan bazilikën papnore të Shën Marisë së Engjujve në Porciunkulla. Të shtunën, më 15 gusht në orën 10, Leoni 14 do të kryesojë kremtimin e solenitetit ngjitjes së zojës në qiell në Castel Gandolfo, në famullinë papnore të Shën Tomas së Villanovës, ashtu siç bëri edhe vitin e kaluar. Të shtunën me 22 gusht, Papa do të kryesoj kremtimin në portin e Riminit në orën 6:30 pas dite. Pas fjalimit të tij në takimin për misin ndërmjet popujve mbajtur në panajirin e Riminit. Së fundi, të shtunën me 29 gusht, gjithnjë në Castel Gandolfo, do të kremtohet mesha në kishën e zojës së liçenit, shuguruar me 15 gusht 1977 nga Papa Pali VI, i cili porositi ndërtimin e saj dhe vizituar nga Papa Gjon Pali II me 2 shtator 1979.
0: Shtëpia botuese e Vatikanit do t'jetë e pranishme në takimin e Riminit për miqësi ndërmjet popujve 2026, me temën Dashuria që lëviz diellin dhe yjet e tjerë, do të zhvillohet nga 21 deri më 26 gusht, ndërsa Papa Leoni 14 do të paraqitet ditën e dytë në orën 15. Në edicionin e 47 të veprimtarisë, Shtëpia botuese e Vatikanit, LEV, do të marrë pjesë me 8 autorë italianë dhe ndërkombëtarë, kardinajt Pier Battista Pizzaballa, Jose Tolentino Mendonca dhe Jean-Paul Vesco, Catherine Conybeare, Fabrice Hadjadj, Joseph Farrell, Roselyn Hamel dhe Nasera Kermish e po merr pjesë në 5 takime. Gjatë ditëve të takimit do të jetë mundur të njihen edhe disa botime të reja.
1: Të premten me 21 gusht në orën 12 në auditorin Intesa San Paolo D3, Roselyn Hamel, motra atë Jacques Hamel, vrarë në vitin 2016 dhe Nasera Kermiche, nëna e njërit për sulmuesve, autore së bashku me Samuel Liven, e librit Motrat e dhimbjes, do të jenë protagonistët e hapjes takimit titulluar Dhimbje, Misi, Shpresë. Ngjarjen do ta paraqesë Bernard Scholz, kryetari i Fondacionit Takim për miqësi ndërmjet popujve. Në orën 15 në të njëjtin vend, Katrin Kanibier dhe Leslie Clark, profesoreshe shkencave humane dhe studimeve greke, latine dhe klasike në Kolegjin Bryn Mawr dhe autore Augustini Afrikani do diskutojnë temën Ngjurmë të Augustinit me atin Josef Farrell, prior general i Urdhrit të Shën Augustinit dhe kardinalin Jean-Paul Vesco, kryepeshku metropolitan i Algjerit, autori librit Guzimi i Vllazëris, moderator Alessandro Banfi, gazetar, drejtori komunikimit i Fondacionit Oasis.
0: Më 24 gusht në orën 15, përsëri në auditorin Intesa San Paolo, takimi kënga e këngëve do të ketë leximë nga aktori Gianpiero Bartolini dhe një hyrje nga shkrimtarja dhe përkthyesja Analiza Teggi. Ndërfolsi do të jenë kardinali José Tolentino Mendonça, poet, studiues biblik, prefekt i dikasterit për kulturën dhe edukimin dhe autori librit Kultivimi i jetës së brendshme, si edhe Davide Brullo, shkrimtar, poet dhe përkthyes. Në orën 19 do të zhvillohet dialogu për njerëzoren e për të përjetshmen, dashuria që lind.
1: Protagonisti i dialogut me disa trinë titulluar Skanimi i qiellit nga Jeruzalemi do të jetë kardinali Pier Battista Pizzaballa, patriarku latin i Jeruzalemit, botues i librit titulluar U kthye në Jeruzalem me gzim të madh, me lev më 26 gusht në orën 19 përsëri në auditorin Intesa San Paolo di 3. Shtëpia botuese e Vatikanit është e pranishme edhe në qoshen e librit në pavionin A5 me 21 gusht në orën 17 me kardinalin Vesco që do të paraqes librin Guzimi i Vllazëris. Më 22 gusht në orën 11 paraditës një takim i ri me vëllimin Free Under Grace nga Robert Francis Prevost dhe ndërhyrje teatrit Farrell, Maria Teresa Toseto, mësuese dhe Lorenzo Fazzinit, drejtor editoriali Leb. Ndërsa më 24 gusht, kardinal Tolentino Mendonça do diskutoj librin e tij me Analiza Teggi nga Shoqata e Qendrave Kulturore. Së fundit, Lev ka botuar katalogët për ekspozitat e ndryshme të mbajtur në takimin e Rimini titulluar Vond kam dashur bukuri kaq e lashtë dhe kaq e re.
0: Më 31 korri, Kisha Katolike Romake kujton një nga shenjtorët më të mëdhenj të saj, Shën Ignacin nga Loyola, themeluesin e urdhrit të jezuitëve. Ignaci lindi në vendet baske, e pikërisht në Acpetia, në vitin 1491. Në moshën 14 vjeçare zgjodhi karrierën ushtarake. Pas një lufte të rrept shpirtërore, natën ndërmjet 24 e 25 marsit 1522, vendosi t'i kushtohej plotësisht Zotit, duke braktisur të gjitha rrugët e tjera që kishte provuar në moshën e ëndrave. Kështu, 33 vjeçar, kthehet në bankat e shkollës në Barcelonë dhe nisi të studionte si të ishte fëmijë, derisa fitoi doktoratën në arte në Paris, ku u njohë edhe me shokët e parë. Më 15 gusht 1534, lindi Shoqëria e Jezusit, e miratuar vetëm pas 6 vjetësh nga kisha. Është e Shën Ignacit ideja për ndërtimin e kolegjeve, nga të cilat nisën jetën një numër i madh universitetesh të mirë njohura në Evropë në botë, vdiq në Rom më 31 korrik 1556.
1: Për Shën Ignacin, çdo fjalë e Ungjillit ishte si profeci për të përmbushur në çdo kohë. Kështu, Ignaci i drejton kohës tij pyetjen e Krishtit: "E ju, kush thoni se jam unë?" Duke ditur se kjo pyetje bëhet për herë në mënyrë të posaçme për çdo shekull dhe për çdo person, çdo njeri në çdo kohë, në një mënyrë më pak a më shumë të qartë, gjendet përballë kësaj pyetje themelore. Nuk mjafton përsëritësh përgjigjet e përpunuara nga teologët ose nga autorët e mëdhenj për shpirtërisë, ndonse janë këto që na mëson katekizmi. Shumë nga bashkohësit ton nuk prekën më nga pyetja e Jezusit, sikur kjo pyetje ishte një ndërmjet shumë tjerave që janë bërë nga shitorët dhe të urtët e feve tjera. Ignaci nuk don tjetër vese t'i ndihmoj njerëzit, si shpreta i vetë, për t'i dhënë një përgjigje të veçantë pyetjes Jezusit: "E ti, që thua për mua?"
0: Një përgjigje të re personale, në të cilën çdo njeri vënë loj jetën e vetë. Ignaci është i bindur se duke ju përgjigjur kështu pyetjes së Jezusit, njeriu fiton një zemër të madhe. sepse Zoti gjithnjë më i madh e ndihmon edhe njeriun të bëhet i madh. At Dave Pazzi, misionar, at John Fausti, at Daniel Dajani, martir në nderimet e Elterit, at Pieter Meshkalla, at Jack Gardini, at Anton Luli, at Gjergj Vata, sa e sa të tjerë, emrat e të cilve u skalitën në mënyrë të pashlyshme në kujtesën e popullit shqiptar, janë disa nga antarët shqiptar e misionar të asaj shoqërie që pati si kryetar të parë Shën Ignacin. E ishin pikrish këta jezuite si vlezërt e tyre, emrat e të cilve do të formoni një listë tepër të gjatë, po t'i kujtonim, ata që i dhanë popullit shqiptar misionin shëtitës, i cili pajtoi aq shumë gjaqe shkrepave rrugëve të qyteteve. Kolegjin e famshëm Saverian, që përgatitin nxënës për të gjitha shkollat e botës, revistën e parë në gjuhën shqipe, Elçinë e zemrës së Krishtit, teatrin e parë, muzeun e parë, revistën Leka, një ndër bandat e para muzikore, e shumë e shumë pasuri të tjera të rrafshuara nga komunizmi që por rindërtohen me munde me djerës nga jezuit të rinj, misionare shqiptar.
1: Duke ju falenderuar për vëmendjen, e përfundojmë programin për sot, miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
0: Laudetur Jesus Christus.